0: verano, este verano, vive lo tuyo. Vive tu radio.
1: Baby squirrel use a sexy motherfucker.